tembang lan dolanan bocah. Jaman pancen wis lumingsir, jaman wis dudu jaman kawuri, jaman wis mlebu ana ing jaman globalisasi, kaya-kaya sing aran tradisional wis padha ditinggalake. Jarine wis ketinggalan jaman, utawa para nom-noman ngarani jaman dulu. Banjur wektu iki sapa kang isih menehi wektu mirunggan kanggo rembulan menawa pas nedeng-nedenge purnama. Kayane wis ora ana ing ngendi papan, jaman saiki wis padhang jinglang saka listrik. Padange rembulan kaya wis ora maedai. Nanging coba menawa jaman udakara taun 70-an, listrik durung kaya saiki. Rembulan tansah diantu-antu jumedule. Bocah-bocah padha seneng menawa rembulan ngancik tanggal 14 nganti 16. Rembulan dadari utawa purnomo, wong tuwa dhisik ngarani rembulan moblong-moblong. Biasane ana wektu iki bocah-bocah padha metu saka omah, nuli padha dolanan, tetembangan ana ing latar. Gumyak regeng lanang semake, awit katon menawa bocah-bocah mau isih ngenggoni jawane lan nguri-uri tembang dolanan Jawa. Jalaran menawa ditintingi nganggo filsafat Jawa, dolanan lan tembang Jawa iku akeh banget ilmu utawa tulodo kang bisa kanggo sangu urip tumrap bocah-bocah. Ono kene cetha welo-welo menawa bocah saka kawitan wis nyinau kapribaden, kekendelan utawa organisasi. Olah rasa, olah raga lan olah bawa sebab ana dolanan lan tembang Jawa. Biasane bocah ora bisa menawa dolanan lan tembang kuwi dilakoni ijen. Mula iki mujudake bisa murakapi bocah seneng kumpul. Ing dolanan lan tembang Jawa bisa dicupuk maneka warna wulangan kang minangka sangu urip. Iku bisa nganggo tulodo ana dolanan jamuran, cublak-cublak suweng, gobak sodor. Kuwi bisa nglatih bocah dadi pemimpin lan dipimpin uga kejujuran. Uga ana tembang dolanan kate-kate dipanah. Bocah bisa nyinau saka cilik nresnani lingkungan hidup, supaya antarane kewan lan menungso bisa urip laras. Tembang suluku-suluku batok mujutake gegambaran marang takdir utawa pepesten kang bakal dumadi. Senadyan tetep pasrah nanging tansah ngupaya dedalane ngaurip. Dolanan lan tembang Jawa iki bisa nyawiji antarane solah bawa lan wiromo. Ana kene wis dibeberake menawa urip iku antarane tumindak lan lati bisa dadi siji. Aja nganti slewengan lumingsir saka tumindak kang ora becik. Saka dolanan lan tembang Jawa iku sejatine akeh kang bisa kanggo patuladan tumrap bocah, sebab bisa nuwuhake sifat kognitif utawa gelem mikir, afektif utawa bisa ngrasakake, lan psikomotorik utawa tumindak lan solah bawa. Bocah ndarbeni jiwa kang gelem tumandang, mawas diri lan duwe jiwa sosial marang lingkungan. Mula ora barang mokal lan elok lan gumunake menawa akeh bocah-bocah saiki lali marang mula bukane dheweke lair ing bumi iki, ya iku bumi Jawa.
wis nilapake marang budaya lan susastra Jawa. Awit ora liya ya saka kulawarga, lingkungan lan pasrawungan, kabeh golek sing instan lan gampang tinemu. Kabeh dolanan lan tembang sarwa modern, dolanan lan tembang Jawa wis adoh saka kulawarga, lingkungan uga ing pasrawungan. Eman, pancen eman, nanging kepiye maneh kabeh lumaku ana tengah-tengahing jaman modern. Jaman globalisasi kudu melu jaman supaya ora ketinggalan jaman. Iku mau kandhane para pawungan kang blereng karo jaman. Wong tuwa seneng menawa anake melu grup band, dolanan PlayStation, bisa chatting, Facebookan lan sak panunggalane. Rumangsa bombong mongkok nanging menawa ana bocah kang njaluk kursus tari Jawa, kursus macapat kang sipat budaya Jawa, mesti mikir ping sewu anggone ngidenake. Sebab kandhane wis ketinggalan jaman, ora bisa kanggo bebrayan ing jaman modern iki. Mung wae eloke nalika negara liya ngejeki, ngaku utawa mengklaim tari tembang garbeke bangsa iki kabeh padha cluluk, kayane paling bisa lan paling ndarbeni. Padha protes, padha demo urun rembug. Kamangka punjere mung siji, menawa generasi mudane gelem nyinau, gelem rumangsa ndarbeni, awit budaya kang adiluhung iku pancen kudu dileluri, digulawentah lan diupakara dening generasi mudane lan negarane supaya tetep tanpa ilang kendali.

0: rumangsaku saora-orane sing jenenge dadi pamong niki rumangsaku ya kaya wis kajen keringan tinimbang liyane. Ayo nyatane kaya aku ki senajan agi setengah tuwa ning dadi pengalaman. Apa meneh nek ana keperluan ing desa wilayah kabeh dorang lalekake karo aku ana apa-apa mesti ngandani aku sebab aku yo ngerti iso mernoto tamu iso mernoto ayo pokoknya murah kapi ajing jenenge urip kepeneran iki ya kaya aku iki kok. Apa men luwe monggo.
1: Ayo mawa wae iki.
0: Nggih.
1: Iki mek ijen kok tak kungokne saka njaba
0: sami
1: remeng terane nek ana tamu.
0: Boten nggih namung raosan ki ambak ning
1: are rasan iki tak ya mek glendengang utawa malah mek dibatin lah kuwi muni saka njabae krungu e.
0: Iya. Tidak saing pundi wae.
1: Niliki carike kono.
0: Oh, iki wingi menika iki mriki mriki ben badhe anu panen. Carikipun nika.
1: Lah iya. Ora ngabari kene karo rak wingi iki arep ngurus kowe wingi tak kon kuwi nganake dawuh-dawuh iki rene musim petengan iki piye? Kok lemeni gawe do rame-rame kuwi. Wong kulon kali kuwi piye wingi?
0: Rame-rame bab menapa
1: ngen rondo kuwi.
0: Oh,
1: piye kae?
0: Ha iki reneng
1: jare kowe sing dawuh.
0: Ha iki namung sami klenta-klentu kok tegesipun menika ora nampa. Apa-apa ki anggere ora nampa menika bingung.
1: Piye ora nampa?
0: Ha iki sanesipun nggih sami kelersa iki menika wong saking bodhone kok.
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Reneng mangsa petengan aja nganti teges iki wong desa diliwat. Wong sak desa saminipun ora ngaten to.
1: Iya.
0: Ya ditata sing apik. Kira-kira sing barang bakal nyemlangi ya ditata sing apik.
1: Lah kok wingi polormu kok mburimu kae sik muni kok ora ana ora ado karo kali to kok muni kebanjiran peturane kae piye? Jare kowe malan. Perkarane.
0: Oh wingi to.
1: Ha iya muni gentonge remuk kae ngopo? Jare bareng ditoni kowe sing mlayu.
0: Mireng to?
1: Ha iya.
0: Ya menika.
1: Kok piye kae? Maune piye kowe?
0: Kula menika rak rekane mrene rondo.
1: Ha iya.
0: Mau dasare jaga baya menika kewajibane gawe katentremane desa.
1: Heeh.
0: Lah niku wong kula kaya wong bingung kula menika. Wong kancane akeh kaya aku ki ora oleh. Kanca-kanca badhe tumut mubeng niku ora sampeyan mubeng aku dhewe sing nglakoni.
1: Kowe kuwi.
0: Ha nggih, dasare
1: pun apik to.
0: Kula menika nek bengi iki njir kaya ngono to. Sapa sing wani karo aku?
1: Heeh.
0: Aku lha mubeng desa. Apa jaan ngene pun Mbah Ahmad nika rak.
1: Lah iya.
0: Nika kerep disoba wong. Riku nika
1: dasare papane rada linduk wae.
0: Nggih. Ajeng kula gregemeng-gregemeng-gregemeng. Aku lha sampun sumadiya to, gale asem menika wis tak ontang-antingke.
1: Heeh.
0: Lah sampun kula turut tembok sisih ler nika lajeng mepet. Wonten tiang dodok.
1: Oh, wong ala mesti.
0: Ha nggih. Iki mesti iki sing marake gawe kisruh iki ya siki.
1: Heeh.
0: Sampun lajeng kula gebuk mawon.
1: Wong iku iki.
0: Wong dodok nganggo caping kula stani menika ya jebul kleru menika. Sing jenenge gentong kebak banyu tutupi caping. Lah sampun yadur rak yadur.
1: Oh, dadi kuwi mek perkarane kuwi ya. Tarane nek oh, apa kowe iki ya ora iso ngematke antarane genthong karo
0: nek donek ki wong ora bingung sampean ki.
1: Ayo bengi karo wong wis cetha nggo caping nek obah ki wong karo maling kok capingan
0: ki. Rada wedi kula niki rasane kaya ora kepenak.
1: Ayo mula kuwi apike saiki sesuk nggon pojokan omah barang ki kudu sok kira-kira peteng di sumeti dian, pasangi sentir apa peplok nek ana ora ngono to malahan.
0: Nika padhe tindak pundi malih
1: mengko sore kowe melu aku wae nang kecamatan.
0: Oh nggih,
1: arep do rapat nyerah.
0: Nggih, nggih.
1: Rapat lho.
0: Rapat.
1: Lho, kula
0: nuwun. Nggih, nak nggih. Weh, Kang Abdul. Weh, nggih.
2: Wah, kleresan kok
0: wonten Pak Lurah Kadingaren mampir nika.
1: Iki anak sapa ta iki?
2: Lho. Anak bapak.
1: Bel.
2: Anak sampeyan ora percaya
1: niki. Iki cah ngendi? Apa ya anakmu kok?
0: Anu badhe mantu.
2: Wah, wow.
0: Mantu kula.
1: Wae calon.
2: Menapa tembe preso menika Pak Lurah?
1: Nah, gek entas iki nek ku melek.
2: Kok ngaten?
1: Kok ngaten piye?
2: Nembe srawung menika.
1: Aku ki wong tua rak ya kunjur kowe mung bocah-bocahan ki ya kerep roh kowe ne aku rak urung pati permana kowe ki.
2: Lah niku salah Pak Lurah. Aku rak dipermanakke dhisik.
0: Ben urung kendhal kok nyalahke kowe iki kok
1: anake sapa ki rak urung ngerti. Ngono. Nek karo kowe iki kerep petukan. Iki calon mantumu.
0: Nggih.
1: Damar bulan apa?
2: Loh. Kok damar bulan terus pundi?
1: Lah jenengmu kuwi sapa?
2: Canes.
1: Rak ngono.
2: Bambang.
1: Heh?
2: Bambang.
1: Wis sampe angger gusine biru iki mesti Bambang.
2: Ah kok titiane jeneng kok terus nyandak teng Gusti Pak Lurah.
1: Aku kok tak takoni kit mau anake sapa kok bapakne kaya nggo wadi.
2: Lah bapak kula niku aja sak sapa ngerti. Sebab bapak kula niku sawijining wong sing gawat.
1: Oh iki anak Jim iki ketara ya mesti.
2: Misane Jim Bambang. Pak Lurah kersanipun menapa kok wonten riki menapa badhe dawuh badhe cacaran?
1: Lah nyacar kowe kuwi apa? Iki isuk nek dadi mantumu apik le cah iki cantas ngono ya ta.
0: Kok cantas?
1: Lho lha ya kuwi kok guneman kok ora kedep-kedep. Apa ketemplokan nampal apa manik ta kuwi kok.
2: Kula kepencet kalian Pak Lurah
1: kok. Heeh, aku ki ayu
2: kok. Saya suwe saya.
0: Jerono perlu napa?
2: Inggih Pak Jogoboyo.
1: Kono rembugan kono.
2: Mangke kula menika badhe matur menapa prayogi Pak Lurah pun singkirakan rumah.
0: Iya ora ora marake apa.
1: Wis aku tak nyemplung emberken kowe apa men sik rada rapet.
2: Sampun ngeten Pak Lurah, sampun kaya sekedhik ra
0: malah di kebenaran ana sing nyeseni aku wis ora usah delik-delik omong kok panane.
1: Nggih, ya sidar kok entuk anakmu kowe
0: kuwi. Nggih, ya wis padha senenge jer kirang dos wis ya malah biji kula matur Pak Lurah.
1: Iya.
0: Napa?
2: Ngeten nggih, Pak. Is sak dereipun kula nyuwun pangapun.
0: Lah mboten dadi napa piye.
2: Sampun dadosaken sengkeling penggalih.
0: Aku ora isa mangka bab ragati ora usah bingung-bingung. Kula dasare anak siji.
2: Mboten. Mboten bab ragat, Pak. Anggen kula sesambetan kan Kang Putra mriku.
1: Dhewe arep nyepetke iki nek lumrah ki arep nyepetke ngono ta.
2: Mboten Pak Lurah.
1: Mboten piye?
2: Wonten pepalang Pak Lurah. Gandeng kalian tiang sepuh kula menika dipun petang-petang. Netunipun menika kirang cocok.
0: Ya. Wis. Niku ngoten niku rak padha senenge gek bocah padha senenge wong tok rak menggering krembug tok kuwi.
2: Inggih. Neng tiang sepuh menika njagi benjengipun gesang selaminipun mangke kados bundi ngeten.
1: Iki sajek bocah iki manut karo wong tuane ayo yuk karepe piye?
2: Menika kepaksa kula kabunggel semanten kemawon sesambetan kalian Kang Putra.
0: Piye tak kowe iki? Saman iki kepiye le mikir kuwi mau-maune kok dadi jer?
2: Kula ajri kalian tiang sepuh mila nggih sampun lajeng dados tukaning
0: wis krungu ngendi-endi sedulur-sedulur do ngerti kok dadi sebab e
1: le pacangan kuwi le. Ora wis sok irat-irit karo
2: Naik ya, ini namung irat-irit tok Pak Lurah mboten nonton apa-apane.
1: Kok irat-irit tok ya irat karo irit kuwi kok irat-irit.
2: Ya sampun duka Pak Jogoboyo ali. Niku kula ajir kalian tiyang sepuh tinimbang mangke kula dipun tundung disebratke.
0: Ha ya engko monggo dhewe sampean iki karo
1: anakmu
0: ha sekestah e.
2: Menapa mboten cekap bapak kemawon kula mangke mboten mentolo Pak.
1: Ya kesusu wis dinteni kene.
0: Lah kuwi kok.
1: Iki Pak anakmu.
2: Loh,
3: sanes.
2: Kowe kok tekan kene ngopo?
3: Dan Bambang malah ponteng daleme Pak Jogoboyo.
0: Kira sing
1: kabeh kaya wis dok.
2: Abdi rewang. Rewang kula. Ngopo kok kowe tekan kene nututi aku kok?
3: Mboten ya, Den.
2: Ana dawuh apa karo ndaramu?
3: Nggih, kula badhe anu badhe matur.
2: Piye?
3: Anu didukani lho, Den.
2: Lho, aku iki tau apa srengen. Karo kowe iki kapan aku nyiyo iki?
1: Ngopo?
3: Kula menika ra punutus kalian Kang Bapak. Kapure anu napa menika? Kapure mendhetaken rekmanipun putranipun Pak Jogoboyo.
0: Loh. Bakar rambut e nyilih, rambutku.
1: Loh, mana ki anakmu ki gundul tanpa rambutan kok piye?
0: Rambute.
2: Piye to karepmu ki ya?
3: Kula menika punutus kalian Kang Bapak. Ning sampun soro-soro mangke ndak malah kula didukani kalian Kang Bapak wong menika malah mboten pikantuk mireng sinten-sinten kok
0: dan iki malah wis raca ngono kok dadi
2: kowe somong.
1: Awe iki jan wis malah diumumke aku lurah wis ngerti iki ora piye. Ora.
3: Ya nggih, terus pundi nggih?
1: Kowe kon kok piye dikongkon karo juragan.
3: Nggih.
1: Juragan iki bapaknya Bambang
3: Pak Lurah
1: kan juga rambutnya
2: anaknya Pak Joko Boyo.
0: Nyilih wek apa piye?
3: Mboten wong kapure anu
2: apa nyilih apa kok rambut kok dijupuk kepen apik-apik nang kono dadak dijupuk.
3: Aduh kok wong yang anu kono kira mboten nggih namung kinten-kinten bangsal napa tiga.
2: Apa limo ge swarek.
3: Kok warang mboten didahar kok Den?
0: Nggo apa to?
2: Alah kuwi nggo tombok ati ngumul.
3: Ya iso kok. Mboten kula menjing ngaturaken lah. Mangke dos pundi angel sanget. Ngen kula badhe.
0: Dos pundi niku Pak Lurah kok.
3: Ya kok nek kira-kira angel ki ya etok-etoke kowe iki anu kae. Bider petan, buruh petan ngaten nika lho Den.
2: Ya Bapak.
3: Nggih.
0: Oh, iki ngene.
3: Wis sampun ngendika lho Den Bambang.
2: Aku wis ngerti karepe bocah iki. Wis iki ngene iki. Ndra, karepe iki genah cetha dadi bapakne iki lele-lele ngepek anakmu kuwi saka malah duwe pamrih dhewe. Dadi kowe dikongkon juga rambute anake Joko Boyo.
3: Nggih.
2: Kudu diterke ngene kana.
3: Nggih, ning ampun anu ngendika lho
0: Mas. Ya ya wis ora omong.
3: Estu lho Den.
2: Saiki tak iguhke. Wis kuwi ora urung wong kuwi mesti kaya kok ngono kuwi mesti seneng laku guna-guna kuwi lho pasang pengasian.
0: Oh, wis rono.
2: Barang kuwi.
0: Apa ngaten Pak?
2: Ha iso mesti lho.
0: Moko

0: butuh rambut toh?
1: Nggih.
0: Kae, aku rak duwe nek bareng sekali ngene lakon iki.
1: Nggih.
0: Bocah mburi omah nggonmu kuwi.
2: Cara genah niku lho.
0: Lah, ayo kowe ora ngerti to dongenge kae lho. Wis kae paranono kowe. Kae galuh. Galuh kae usah-usah kae. Bocah kae kowe weruh ora kae.
2: Semerap.
0: Kae rak sok ngore-ore, nek sok anggo cemara engko nak nu cemarane jubuken kekno iki. Wis ngono.
2: Dadi kula niku nyolong cemara. Cemarane wong ora genah.
0: Cemarane lah ya wong ayo sok nyemplung ning kali bareng.
1: Mungkin nek mboten anu kagungane putrane Pak Jogobaya makke kula didukani.
0: Wis, kowe marake kondha ta?
1: Nggih.
0: Dilekke kondha-kondha ta?
1: Nggih.
0: Ya mulo kok anggo dilekke kondha-kondha.
2: Ora usah omong.
1: Ora ngono ta. Paton kula mboten matur nggih.
0: Nah, ngono kok dhewe kondha-kondha aku ya.
2: Jadi kok cemarane kula pendhe.
0: Rambute kae juku. Syukur cemarane njur kekno bocah iki.
2: Oh nggih, sampun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiya ba'dah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kadang sutresno budaya ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo sareng-sareng kita ngunjukaken puja hastawa puji hastuti wonten ngabiyantoro dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Ganti sareng-sareng maos tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalau dengan sonten puniko kita saged pinanggih malih sholawat soho salam katur dumateng Kanjeng Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sonten puniko kula badhe ngaturaken irah-irahan wigatosipun didik dumateng para putra kanthi adab lan sopan santun. Kanjeng Nabi paring dawuh ola dawuh sapa anabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana hala walidun waladahu afdalu min adabi hasanin. Mana hala utawi barang kang paring sapa walidun wong tuwa paring waladahu marang putrane wong tuwa iku afdalu utama min adabi hasanin tinimbang saking budi pekerti ingkang bagus. Kadang sutrisno dadi sapi-api wong tua atur-atur maring putra niku ya mulang tata krama, mulang adab ingkang sae. Lah menika mila kanthi punika monggo putra kita pun contoni tidak lampah ingkang sae. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi paring dawuh, la ayu attibar rajulu waladahu khairun lahu min ayata saddaqa bisain. La ayu attiba yakti utawi ing yen to mulang adab sapa arojulu wong lanang waladahu ing anak elak rojul iku khairun luwih bagus luwih utama luwih apik lahu kaduwe rojul min aya sodako tinimbang yento sodako sopo rojul usokin kelawan sakso. Kadang sutresno dados mulang adab, mulang toto kromo, mulang ungguh-ungguh nyontoni budi pekerti ingkang sae niku luwih bagus katimbang weweh dono, katimbang weweh arto, katimbang weweh punopo kemawon ingkang arupa sedakoan sae arto sae daharan. Milanipun wigatosipun didik anak bab tata krama. Ayo sak bunga-bunga wong tua kene di anak-anake do bangun turut do iso dadi bocah sing solih, bocah ingkang solihah, ngremenke tiyang sepuh, ngremenke bangsane negarane. Lah wis putrane pawinter tindak lampahe sae unggah-ungguhe dhuwur, ayo apik banget niku. Amila monggo dados mulang tata krama adab maring putra niku luwih utama katimbang maringi dono, maringi arto. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimu. Kowe padha mulyakno. Padha mulyakno sira kabeh auladakum ing pira-pira anak-anak ira kabeh. Anakne kuwi padha mulyakno. Wa ahsinu lan padha bagusono sira kabeh adabahum ing pira-pira
budi pekertine putra-putra ira kabeh. Dadi anak iki yo diwulang tata krama sing apik. Mula sak bungah-bungahe wong tuwa, ayo nek di anak iki do diceluk yo do wangsulane apik. Mila ngati-ati, jaman saniki pun masya Allah anak-anak wis do kane angel kandhanane. Milanipun wong tuwa pancen kedah paring contoh sesuluh ingkang sae kagem para putra magepokan bab tata krama, bab unggah-ungguh, bab budi pekerti. Mila anak yang wis apik wong tuwane ya dadi remen, dadi seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anadaru ila wajhil auladi bisyukrin kanadori ila wajhin nabiyhi. Kanjeng Nabi le paring pangandikan mekaten, anadaru utawi ningali ila wajhi auladi tumeka maring wajahe pira-pira putrane, bisyukrin kelawan syukur. Nek ana wong tuwa ningali putrane, ningali wajahe larene, kok remen tur yo karo syukur. Alhamdulillah. Anak-anakku, ditingali ningali syukur, seneng. Lah nek ana wong kok ningali putrane kanthi syukur, kanthi remen, kanthi bahagia, iku Kanjeng Nabi ngendika kana dari ila wajhi nabiyhi. Lir upamane kaya wong kang ningali marang wajahe nabine wong. Jadi kaya wong ningali wajahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksude nopo? Dadi anak iki ya monggo dipun tingali kanthi katresnan. Aja do seneng bentak-bentak. Aja do seneng nyiyo-nyiyo. Ya jeneng putra, kadang ya marake mangkelat ini ya ding sing sabar. Ayo anak kuwi piye-piye wong jeneng anake dhewe. Monggo dipun syukuri. Caket ningali wajahe kanthi syukur wis kaya ningali wajahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo jaman sakniki anak-anak do ngayal-ngayal. Kandani doangkot, kandani doani gak ceramah do bantah. Mila monggo, ojo bodo teduko, ojo bodo gampang kanson. Jeneng putra ki pancen pinangka cobaanipun kita gesang aurep. Dipun syukuri, tungake, diprihateni, diposoni. Insya Allah dadine gedhe sesuk dados wong sing manfaat migunani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum, akrimu padha mulyakno sira kabeh auladakum ing pira-pira putra-putra ira kabeh, padha mulyakno, padha ngremeno sapa sira kabeh mulyake lare-lare. Fa inna akramatal auladi, dawe Kanjeng Nabi, mongko temen satuhune wong kang padha iso mulyake ngegungke putra-putrane iku sitrun, pinangka dadi tutup minan nar saking siksane geni neraka. Ayo wong ki nek do tresno ro larene, tresno ro anake, tresno ro putrane, dadi iso nutupi, dadi aling-aling kelawan panggonan sing pedak wong sengit, ya kuwi neraka. Ya niki monggo dipun praktekaken. Ya anak blingo kaya ngopo jeneng anak? Kon sinau angel, kon ngaji angel, sing sabar. Kadang-kadang senengane ming grup mloya mlayu dolanan HP. Niki wis pancen jamane. Ning piye-piye anak ayo dadi mulyake. Aja diteter gawean, aja diteter pira-pira sing ngrekasake.
Ning dipun didik, dipun kandhani, dipun mulyakake, sebab wong tuwa sik gelem mulyakake putra niku sok dadi tutup saking genining neraka. Mula kadang Sutresna budaya pentingipun kita menika kalih lare. Ayo umpama anake wong dadi guru umpama mulang neng TK, neng PAUD, SD, MI, niku nggih diterapke. Anak do dihormati, anak do dimulyakake, dididik sak sae-saene sing sabar. Sebab fa inna akramatal auladi sitrun minan nar. Aja seneng bentak-bentak, aja seneng nyio-nyio jeneng anak. Ayo dunyane anak biturut dunyane wong tuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al auladu khirzun minan nar wal aklu ma'ahum baro'atun minan nar wa karomatuhum jawazun ala sirat. Nabi ngendika al auladu utawi pira-pira anak utawi pira-pira putra iku khirzun dadi tameng dadi benteng minan nar saking neraka. Jebul putra anak-anake dhewe iki dadi bentenging neraka. Wal aklu utawi ma'am ma'hum sartane para putra iku baro'atun bisa dadi lebaran minan nar saking genining neraka. Ayo ma'am bareng ro anake. Ayo sampe banget iki. Wis do ma'am minum bareng karo putra-putra, sarapan esuk bareng karo putra, ma'am sore bareng karo putra. Iki dadi akeh baroah. Baroatun minan nar, lebaran saking genining neraka. Wa karomatuhum utawi mulyakake pira-pira anak iku jawazun iso dadake sebab oleh padha ngliwati ala surat ing atase wat surat wal mustaqim dadi lan gampange. Yang mulo kabeh dingelmoni anane anak niku iso dadake kita menika setunggal dadi tameng tetep saking geni neraka. Nek do gelem mulyakake, nek do gelem hormati, padha ngurip-urip ngepik-pik anak kanthi pendidikan kanthi ajaran ingkang sae. Loro dadake lebaran saking genining neraka nek do gelem maem bareng-bareng. Aja maem dhewe. Aja malah anake melu maem disiyo-siyo, aniku mboten ngertos ngelmunipun. Lah iso dadake gampang ngewot jembatan sirat nek do gelem mulyakake putra-putri kita panjenengan sedaya. Muga-muga kadang Sutresna budaya do iso ngetrapke cak-cakan ingkang sae punika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramahullahu fil jannah. Nabi dawuh akrimu padha mulyake sira kabeh auladakum ing pira-pira anak-anak sira kabeh mulyakno. Fa inna man mongko temen satune wong akrama kang do gelem mulyake sapa wong auladahu ing pira-pira anake wong akroma mongko bakal mulia akihu ing wong sopo Allahu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dimulia akih fil janah ing dalam swarga mulia. Alhamdulillah. Malah soalnya kadang-kadang ono anak tuh di gua tinggal yang pinggir jalan, kadang lah ditekak kayak yang pinggir jalan. Lah ya Allah, ini zaman akhir. Lah mulane pun monggo kadang Sutresna anak ki piye-piye wong jenenge anak amanah saking Allah subhanahu wa ta'ala.
Milane pun monggo, nek pun ngertos ngelmune, ngertos hati singeten iki, wong tua do muliake anake. Sebab sing do gelem muliake anake, remen seneng karo anake, sesuk bakal yo dimuliake Gusti Allah ning suwarganipun. Muga-muga wong do ngerti magepokan bab masalah putra, masalah lare, masalah anak. Mestine yo anake ning sekolahan yo anake dhewe, ning sing luwih penting putrane dhewe. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah darun yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farraha sibyan. Nabi bareng dawuh, inna fil jannah, temen iku tetep ing dalam swarga, darun utawi ana omah, yuqalu kang den arani apa omah, laha kaduwe darun kaduwe omah, dipun arani dipun jenengi apa darul farah, yaiku jeneng omah utawa papan sing diarani darul farah. Dadi ning swarga iki ana omah, villa, apa wae pokoke jenenge darul farah. La yadkhuluha, kang ora bisa mlebu ha ing omah kuwi mau, ing darul farah kuwi mau, ilaman kejaba wong farroha kang gawe bungah sapa wong, asibiana ing bocah cilik-cilik. Kadang Sutrisna Budaya bejane guru PAUD, bejane guru SD, guru MI, guru TK, pokoke mulang do iso gawe seneng bocah kuwi sok bakal iso mlebu ning omah sing diarani omah darul farah. Nah, langkung-langkung gawe seneng, gawe bungah putrane dhewe. Wayahe rapotan anake entuk ranking 8 umpama ya digawe bungah. Aja dunek-unekke. Piye ora gati ranking 8 mboten pareng. Tetep dibombong, digawe remen atine, digawe seneng atine. Min anake mboten do nglokro, min anake do semangat. Jeneng wajibe bocah iki ya golek ngelmu. Pinter menika mboten kewajiban. Milanipun digawe seneng, digawe bungah, digawe bombong manae. Bocah nek seneng, bocah nek bombong atine, semangat sekolahe, semangat sinaune, semangat ngajine. Wong tuwa sik iso gawe bungah maring putra-putrane, lah sesuk bakale mlebu ning omah utawa ning villa sing dipun asmani darul farah. Disane kebungahan, omahe kebungahan. Ayo omah kebak kebungahan, yo meng seneng karo bungah. Muga-muga kadang Sutrisno iso gawe seneng karo bocah. Ayo sapa wae. Wemene ana cah njaluk-njaluk yo do mesakno. Muga-muga wong tuwa sing do ngerti karo bocah, gawe remening bocah, gawe senenge bocah, sok digadang bakal mlebu ning omah namine darul farah. Setunggal hadis malih, waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah darun yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farraha yatama al mukmin. Bodoh kalih wau mung niki dipun tekanke nek ana bocah yatim kok digawe remen, digawe seneng. Iki sok sik gawe seneng mau bakal mlebu ning omah namine darul farah. Milanipun monggo sonten menika donging garinggar penggalih, pentingipun ngremenke lare, ngremenke anak. Ya anake dhewe, ya anake wong liya, ya ning sekolahan, pokoke sing do riso gawe seneng, gawe bungahing anak, saenggo remen atine, seneng ajine, seneng sekolahe, seneng sinaune.
tiang sing iso gawe seneng kuwi sesuk bakal mlebu ning omah ya kuwi jenenge Darul Faroh. Kadang Sutrisno ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, muga-muga kita sedaya saged iso gawe remen, gawe bombong kalih putra-putri kita sedaya. Sit bocah cilik-cilik yuk do digawe seneng. Do cara-carane yo do atur apresiasi. Wis anake kok regep, anake kok seneng ngaji, diapresiasi. Tukoke bakso, tukoke soto men tambah seneng. Gawe seneng bocah menika sesuk bakal dipun lenggahke ten omah swarga namine Darul Faroh. Kadang Sutrisno, muga-muga sekedhik ingkang kita aturaken magepokan dumateng lare, dumateng putra, mugi barokah manfaat. Pun monggo toto-toto jamaah maghrib dan masjidipun piyambak-piyambak, mugi-mugi sekedhik ingkang kita aturaken wonten berkah manfaatipun. Kadang kira nyimpang apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya caosuning tandha wetali wonten ing studio nedahaken wanci jam gangsal langkung tigang dasa gangsal menit titi wancinipun katuraken kumandhang ing adzan maghrib kagem wengkon ngayu Jakarta sakiwa tengenipun.

Sutresno Budoyo sampun kabiyarsa kumandhang ingatan maghrib kagem wewengkon Ngayu Jakarta sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib ing pangajap lan kanthi pandonga mugi ibadah ingkang katindakaken tinampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

dumateng panjenengan sutresno tembang-tembang campur sari ugi gending-gending jawi kroncong jawi tentu sampun boten kegilapan malih dumateng swantenipun Mbak Ani Sunyahni. Kejawi ngaturaken raruncen lagu-lagu campur sari panjenenganipun ugi sampun kawentar pinongko waranggono utawi pesinden ganti julukan Ratu Kutut Manggung. Ani Sunyahni mlebet wontening kalanganing seniman seniwati ingkang kawentar wontening wewengkon Ngayogyakarta sakiwa tengenipun keporo dumugi wontening Jawi Rangka. Ingkang badhe kapiyarsa tasih sarengan kalian Mbak Ani Sunyahni wonten Joko Kasmaran kasusul mangke wonten setunggaling tembang KNTP. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya salajengipun wonten ing ngarsa panjenengan gaturaken giaran Bangun Desa.

ngaturaken kasugengan para sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko tumunten matur ngudhar gagasan kanthi irah-irahan nyumbang. Wis seminggu iki Lek Suloyo orang ngetok neng omae Pak Bloko amarga mentas duwe gawe nyupitake anake. Nanging sajanjane anggone ewuh wis sadurunge sasi suro. Pancen sadurunge wis diitung supaya anggone ewuh ora ngepasi sasi suro. Jarene wong akeh ora ilok menawa ewuh ing sasi suro. Pokoke diusahake anggone ewuh aja nabrak sasi suro. Werna-werna alasane. Ana sing jarene sasi suro kuwi sasi sakral, mundhak ana kedadean sing ora apik yen duwe gawe. Kamangka yen miturut Islam ing sasi suro utawa Muharram kuwi akeh kedadean apik. Wiwit saka diapurane Nabi Adam, surute banjir gedhe Nabi Nuh, Nabi Yunus metu saka weteng iwak lan liya-liyane. Yen miturut kraton Mataram Islam, sasi suro utawa Muharram kuwi sasi sing sakral lan apik banget kanggo nyenyuwun. Kanggo manekung utawa reresik rohani. Mula ana sing kungkum sinambi ndonga lan sesire. Ana uga sing ngresiki pusaka. Sasi suro uga dimanfaatke kanggo ndonga slamete negara utawa kraton wiwit saka ratu keluargane inggo kawulane. Mula kawula uga becike padha ndedonga aja pesta-pesta utawa duwe gawe sing arupa suka parisuka bunga-bunga utawa ropian-ropian. Ya amarga ana crita sing mangkono, wong Jawa banjur ngendani duwe gawe ing sasi suro. Nanging jaman biyen crita sing kaya mangkono mau angel ditampa kawula alit. Mula unine mung ora ilok nek ewuh ropian-ropian ing sasi suro. Supaya padha manut banjur diweden-wedeni yen ewuh ing sasi suro marakake ana kedadian sing ora apik. Kawula alit wong-wong desa jaman biyen yen wis dikandhani mangkono karo kraton uga banjur dadi wedi tenan. Malah banjur nggathuk-nggathukake kedadian ala nalika ana sing nerak ewuh ing sasi suro. Umpamane sing rewang ana sing kepenges lading banjur padha grundelan, suro-suro kok ewo
marai ana sing kena lading, sing bau reksa desa jaluk getih, sujuk nomong drijine sing kepenges. Ana uga sing anggone adang sego mletis lan liya liyane. Kabeh kuwi banjur dadi gugon Tuhan lan atine sing duwe gawe dadi mangu-mangu. Atine wis ngeces yen duwe gawe ing sasi sura, banjur apa-apa rasane ora kepeneran. Mula tinimbang atine ora mantep, grimang-gringing aluwung ngendani ewuh ing sasi sura. Ngono kandane Pak Bloko marang Mbok Bloko, Mbak Yutrimo lan Kang Suto. Rodo kangen ora ana lek Suloyo. Kamangka yen ana lek Suloyo ya mung padudon karo Kang Suto. Janjane apa sing diomongake lek Suloyo kadang kala akeh benere. Nanging Kang Suto wis kebacut ora seneng karo Lek Suloyo, dadine apa-apa sarwa ora cocok. Ewa semono yen wis ora ketemu uga padha kangen. Kang Suto ngecur wedang saka poci, ngejogi cangkire sing isih ana sisa gula batune. Dumadaan Lek Suloyo ketebang-ketebang teko karo mbesengut tekan teras omahe Pak Bloko, banjur ngebruk ancak jejeri Kang Suto. Jarene Lek Suloyo tuno, tuno anggone ewuh supitan anake sing nyumbang okeh, nanging amplope mung sithik, ora bisa kanggo mbayar anggone blonjo neng warung. Kamangka wingi anggone njupuk gula teh beras lan liya liyane durung bayar. Karepe arep dibayar yen entuk sumbangan. Jebul sumbangane ora mingsra, ora netes. Lek Suloyo ora mung bingung anggone mbayar utang, nanging uga mangkel karo tangga kiwa tengene. Kepiye anggone ora mangkel, biyen Lek Suloyo nyumbang 50.000, lah kok saiki sing disumbang malah mengamplopi 20.000. Jenenge ora ngunduh. Lek Suloyo wis rumangsa nyebar sumbangan akeh wiwit biyen. Anggone nyumbang duit marang tangga tanggane uga akeh. Kanthi pengarep-arep sesuk yen ewuh entuk balen gedhe. Tetakan anake wingi, Lek Suloyo malah ater-ater nenggone para anggota DPR sing biyen didukung lan dicoblos. Nanging anggota DPR malah padha ora teka. Krungu grendele Lek Suloyo, Kang Suto guyu kemekelen. Kuwi jenenge ora entuk balen. Miturut Kang Suto, yen nyumbang kuwi kudu sing ikhlas. Nyumbang kok ngarep-arep balen saka sing disumbang. Lagi tekan semono anggone Kang Suto omong,
keselak omongane Lek Suloyo. Jarene Lek Suloyo ewuh wis ngendani Sasi Suro, kok ya meksa isih ciloko. Ciloko utange dadi akeh. Mbak Yutrimo banjur melu omong. Jarene Mbak Yutrimo, bener kandane Kang Suto. Yen nyumbang kuwi aja ngarep-arep diwales karo sing disumbang. Nyumbang sing ikhlas lan jaluk balen saka Gusti Allah. Ing sasi Suro iki, ayo padha ndedonga marang Gusti lan njaluk marang Gusti. Mumpung ora akeh wong ewu, pikirane dadi menep, ora mikir nyumbang, saenggo bisa nyawiji ndedonga marang Gusti. Lek Suloyo tetep mangkel lan grundelan. Kang Suto sarujuk karo omongane Mbak Yutrimo, malah duwe gagasan anggone ndonga neng petilasan utawa pasareane para wali, para alim ulama utawa pasareane wong suci. Neng papan-papan kuwi kirim donga kanggo para leluhur sing sumare. Nanging ya aja njaluk karo sing sumare. Diumpamake wae anggone kirim donga kuwi nyumbang donga marang sing sumare lan njaluk balen saka Gusti utawa njaluk ganjaran. Dadi aja njaluk balen saka sing sumare. Mesakake wis ora duwe apa-apa ning alam kubur, malah dijaluki. Ngono guyune Kang Suto dibarengi Mbak Yutrimo lan Mbok Bloko. Cekap semanten atur kula. Mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng. Wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uninga. Bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana monggo kita sami asesanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Nuju Indonesia emas kang tangguh.

Kangging kladrang manten, laras pelok padhet barang. Gending menika mujudaken gending pakurmatan sak lebetipun upacara manten gagrag Ngayogyakarta. Gending ladrang manten kangge ngiringi lampahipun upacara panggih. Gending ladrang manten katabuh kanthi sorak.

Gending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podo sih mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Gending gati podo sih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podo sih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Ya bener, ya bener. Tenan, wong mangan kuwi lawe luwe. Yen warek mbok dilawono bestek, ayo ora doyan.
1: Karo apa arep mbleh sapine tanggane, Kang?
0: Lah iya. Wis, ngene wae, nyo iki mbleh terong meneh. Sesuk, sok ben piye, yem? Ya?

0: Tasih wonten ing giaran mirunggan lagu langgam Jawa Mikulo Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dereaken ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi sugeng dalu Mikulo Jawa
1: sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto sugeng dalu Mikulo Jawa kesarasane Mas Sugiman sak keluarga lan tansah mangga rezeki Mas Mindare salam-salam Mas Giman Sunggal kagem Pak Narji Mursari Pak Poro Pak Sudar Ki Rukun Redo Ki Wawan Haka Ki Tumidi Yang Buas Romoyo Ki Damaskus Ki Rim Rindang Ki Kumbokarno Ki Rosi Seto Bu Wakianti Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Ana, Bu Pipit, Bu Nugroho, Bu Yayu, Bu Legi, Bu Sri Dewawon, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Wigati, Bu Yanwarse, Mas Kiarto, Mas Parti, dan Mas Narto, Kagem Sedemawon, Mat.
0: Inggih matur nuwun Pak Supoyo nggih sawingingipun Pak Supoyo alus beng dalu.
2: Beng dalu minggu utawa. Saka Bade kirim salam. Kagem Setengah LRI.
0: Iya, terima kasih. Nggih matur nuwun disaka. Sawingkingipun monggo sugeng dalu Mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu Mikulo Jawa, sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto ndherek atur salam kagem Budi Jawa Bu Agianti Yusirup. Yumudo Bu Supriyati Putarmi Punani Kumami Sarti Kalekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik. Lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo Bapa Kasio Nembulawen Romo Haji Ngadiono Romo Tujuh Sekeluarga. Lajeng Pak Damaskus Mas Adit Poncosari saenipun kagem sedaya kemawon. Lan mbok pilih wekdal nyandak kula disetelke Lesmono Mandra Kumara Mas. Nek mboten nyandak kula nggih derek Mas Giman mawon Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurna. Lan mbok pilih kuntur ngatos-atos selamat milujeng pinanggih keluarga mbok pilih makaten nggih Mas Sugiman matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Tupar sawingkingipun Pak Tupar alus geng dalu.
4: Assalamualaikum sugeng dalu mirunggan kroncong Dimas. Kok Dimas ngapunten Mas Sugiman Dwinur Seto. Kula lagune Canting Jali nggih. Assalamualaikum kagem Budi Marto Saronto lajeng yang Sas yang Buas lajeng Mbah Noyo Bunda Dwijo Bu Supriyati Bu Sri Supatmi Bu Yanwase Pak Wening lajeng Bu Saginem lajeng Mbah Giman Pak Sumar Sedayu Pak Sumar Diono ugi Ki Kumbokarno Ki Joko Budo Dimas Rian Gemes Legono Mahyono Wirasaban Prayogini pun kagem sedaya kemawon matur nuwun Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Injih matur nuwun rawuhipun Ibu Wakianti nggih sawingkingipun monggo sugeng dalu Mikulo Jawa.
5: Sugeng dalu Mas Giman. Niki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul.
0: Nggih.
5: Antri sekaripun Mas Langgam Dadiati. Salam-salam kagem Pak Sarjono, Mbah Marno Setio, Pak Sumar wonten ing Guntur Geni Poncosari. Pak Lekmus lan Lektri wonten ing Wono Tinggal Poncosari Serandakan. Lajeng Mbah Suro, Pak Nardi Mursari, Mas Paryono wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo. Lajeng Pak Sugio wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo ugi. Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Sri Supatmi, Pak Tupar, Pak Tujo Subakso lan Ibu. Lajeng Budi Marto Saronto, Budi Wijo, Pak Rimbang, Pak Bambang Sutarno, Lajeng Pak Narto Indro, Bu Wagianti, Kang Jono wonten ing Jalan Samas, Mbah Jati wonten ing Cangkring Pantai Selatan. Lajeng Pak Sagio wonten ing Palian, Jalan Samas. Lajeng Pak Eko Ngenen, lajeng Mbah Ni Blendi, lajeng Bu Rati, Yusirup wonten ing Serandakan. Mas Rian Ahai, Pak Dipaimin, Bu Salima, Bu Salama, Mas Mamat wonten ing Wates. Lajeng Pak Ngadiono mboten kesupan ugi Bu Nani Bajuri lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau Prompat RRI Yogyakarta. Kagem mas-geman juga ngayahi tugas ngantos paripurna samangke. Matur nuwun wekdalipun Mas Giman.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Basa dipun janji samingingipun lalu Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu, Pak Sugiman duwe narseta Sugeng Dalu mi kula Jawa.
0: Nggih.
4: Menika kula Mas Ana saking Bangun Tapan Batur nggih. Pak Sugiman, kula wonten ing dalu menika tembangipun mbok menawi wonten jago kluruk saking koleksinipun Waljinah nggih. Pak Sugiman, kula salamipun kagem sedaya kemawon para pamitanget pendengar program sekawan RRI Ngayogyakarta. Mugi-mugi para tresna budaya wonten ing dalu menika tansah dipun paringi panjang umur.
0: Nggih, matur nuwun.
4: Wonten ing dalu menika mugi-mugi mikula Jawa saged ndadosaken panglipur sauntawis utawi kagem hiburan wonten ing dalu menika. Inggih, ngaten niku kewawon Pak Sugiman duwe sedaya payoginipun Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, matur nuwun rawuhipun nggih. Salat singipun menika saking Pak Bandi wonten ing pundi menika nggih. Wonten ing Mangunan. Sugeng Dalu Mas Giman Pak Bandi Mangunan absen kemawon tembangin derek. Kakintun kagem kanca lembur ngaten nggih. Salamipun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Kagem Mas Giman sugeng tugas sugeng dalu lan sehat selalu. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun halus sugeng dalu Mami
6: Mas
0: Sartika.
6: Mas Sartika kriyos dalu menika nderekaken acara dalu menika. Kula nggih nyuwun lagu wajib nggih. Saking ten kagem Mas Sartika kusuk sutra turi Mas Rian Paye, Mbak Yumudo, Pak Yanto, Doyo Yanto, Mbak Giman, Pak Damaskus, Mbak Mas Wanderpul, Mandore Bolon, terus Mbak Pak Supriyati, Mbak Sarsio Kejoko Bodo, Mas Abdi Kuntur, Pak Bambang Sutarno, Pak Romo Yu, Pak Telepon Abdi Pondosari, Seto, Mbak Yeni, Pak Kasiono, Pak Toro, Pak Jak, Pak Untung, Pak
0: Wardi, langsung doyok kemauan.
6: Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun. Samingkingipun halo Sugeng Dalu.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu masuk gimana Dwi Nur Cito.
0: Nggih, Sugeng Dalu.
7: Mikulo Jawa. Kula mbah Ijem Bapak Tampiyungan badhe ndherek ngregengaken acara menika. Kula lagune ndherek ingkang sampun cumawis mawon. Salame kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mikulo Jawa. Sugeng Dalu, sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Ijem nggih. Salajengipun wedang kacang Mas saking Mbah Jenggot Kidul Studio kintun kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Sarowi, Pak Jam, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuwar, Mas Dendi, Kang Erjana, Kang Basiran, Mbah Likin, Mas Ngadimen lan sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Salajengipun Sugeng Dalu Mas Giman absen nggih lagune manut kemawon kintun kagem sedaya sutresna saking Ibu Pipit nggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun monggo Sugeng Dalu mikula Jawa.
8: Nggih, atur salam.
0: Nggih, monggo Pak Tumiti niki.
8: Kagem Pak Sudar. Lajeng wonten Pak Tugirin. Lajeng wonten Pak Dalimun wonten ing Redok. lajeng kagem Budu Ijo Bu Sri Utami Bapak Haji Ngadiono lajeng wonten ugi Pak Damiran Pak Yono Pak Gono saenipun kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Tumiti nggih. Sutresno budaya tumuli kapiar selang rumiyin daruncen lagu badhe kaaturaken andi-andi lumut kasusul mangke nglarasati sumungguh.

0: Tasih wontening giaran mirunggan lagu langgam Jowo, Mikulo Jowo, programa 4 RRI Ngayogyakarta. Enggeng kepareng rawuh menika, halo sugeng dalu Mikulo Jowo.
1: Kembali.
2: Sugeng dalu Mikulo Jowo, Mas Giman Twinur Seto.
0: Nggih, Mbak Yeni.
2: Saking Yeni Patuk. Nggih. Tener kenton-kenton. Kentonipun kagem Pak Bambang Sutarno, kagem Mas Wan Haka, kagem Mami Sartika, kagem Romo Narto Indro, saenipun kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
2: Kula sekaripun nderek Mas Giman mawon.
0: Ngeten.
2: Kagem Mas Giman sugeng tugas ngantos purna ing sak mangke.
0: Nggih. Matur nuwun rawuhipun Mbak Yeni nggih. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Mbah Priyo Sehono wonten ing Druju Karang Segan Sleman. Sugeng dalu sugeng laras nggih. Ugi kagem keluarga Bapak Sutarno, ugi Mbah Minto wonten ing Jetis Sumur Nglagarjo Cangkringan sugeng dalu. Katuraken iki sugeng dalu kagem panjenenganipun Bapak Lurah Dibyo nggih wonten ing Girikerto sugeng dalu. Kagem Pak Teguh Budianto wonten ing Wedo Martani sugeng dalu. Mugi katuraken kagem para pamong wonten ing Girikerto Turi Sleman nggih. Disebut kagem Kang Wiknyo wonten ing Kuncen Girikerto Turi Sleman sugeng dalu sugeng laras. Kabiar selangkung rumiyin minangkani pamundhut nggih. Ketan apa tapi kasusul walang kekek nggih ngersakaken canting jali kalau wae walang kekek nggih. Monggo-monggo sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya Rening Winates yang medal kangge giaran Mikulo Jawa tumuli katuraken rencana lagu ingkang pungkasan ye. Dumateng panjenengan ingkang lagu dereng saged kap pinangkani wonten ing dalu menika, saestu kula nyuwun pangapunten ye. Ingkang badhe mungkasih panggihan mangke wonten aja ngece kasusul mangke Lesmono Mandra Kumara. Lan purnane giaran Mikulo Jawa badhe katuraken lelangan sandiwara ugi waosan buku basa Jawi. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikulo Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit undur, nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kabiyarsa sungguh.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Wis, belanjane iki wae Mbak Wanti.
1: Loh, kok mung sithik to, Rin?
0: Ya mung kuwi tok kok. Iki mau Kang Parmen rak pengin ngombe kopi, nang gulane entek. Wong ya akeh garapan ya ben iso melek ora ngantuk ngono lho Mbak Wanti.
1: Oh, Kang Parmen nglembur terus ya. Waduh, sugih duit iki.
0: Ah, sugih duit. Nah ya, sing penting iki pawone iso ngebul, kendile ora nglimpang.
1: Iya, Rin, bener. Sing cetha iso ajek terus, ana teruse.
0: Ayo kuwi sing padha digoleki wong urip to, Mbak Wanti.
1: Lho, Mas Pardi, mangga-mangga. Ngersake napa Mas Pardi?
2: Kopi jahe ya, Yu. Sing panas lho.
1: Oh, nggih, panas banget.
2: Nggih, Yu.
0: Mbak Wanti.
1: Piye,
0: Rin? Aku pamit dhisik ya. Wis, aku wis rampung kok iki. Wis lak kewengen.
1: Nuwun ya, Mbak ya. Ya, ngati-ati lho.
2: Yu. Kok kadingaren iki sepi to, Yu?
1: Lah ya biasa to, Mas Pardi. Nek barudan ngene iki, wong rak njurdo wegah metu.
2: Ha iya ya. Abot padha menake kemul.
1: Lah ya njur marai wong do tambah keset to.
2: Ya ora yu, beda karo nek manten anyar. Ya mesti ora keset.
1: Ono-ono wae lho Mas Pardi kuwi. Kok mau ngijen to, Mas? Nek adat iki rak mesti ngajak kanca. Kadingaren ngono lho.
2: Iya jiyu yu. Podo akeh acara. Oh iya yu.
1: Ngapa?
2: Gone Parmen kuwi gaweni apa to?
1: Lah yo gaweni gawean seni kuwi to.
2: Seni apa kuwi?
1: Ha yo werna-werna karya seni.
2: Lah yo werna-werna kuwi apa contone yu?
1: Kuwi lho ana sing gawe patung. Topeng. Njur yo njur kuwi kerajinan werna-werna kuwi.
2: Walah. Terus nampa pesanan barang kuwi?
1: Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti, Mas Pardi.
2: Jare yo rame to?
1: Yo jarene ngono. Kuwi kandhane pegawe sing do ngewangi ning kono to. Oh. Nek do mangan ning kene iki nek pas ora dimangsake bojone Parmen kae kandha ngono kuwi.
2: Walah, ngono to yo.

0: wis. Kuwi karo diombe bas kopine.
1: Wah. Tonjo.
0: Nah, iya. Oh, gambar iki tambane maksudmu, Bas?
1: Nah iya no. Wi gambare piye? Iki lho sing iki. Gampang to?
0: Wah, iki gambare kok ora kaya adate to?
1: Nah, ya mesti beda no. Iki ngene lho, iki pesenan arep njaluke piro wae dibayar.
0: Wah.
1: Mergo konsumen iki kepingine ya nggawe gambar ngene iki.
0: Walah, ya nek ngono ra kudu tak sinaun dhisik ta iki.
1: Ya, ning aja suwe-suwe lho ya.
0: Ya,
1: dinteni. Ya, iki. Iki duwite.
0: Weh. Lah kok wis diwene duwe to, Bas? Ra isih arep tak sinau dhisik to. Aku ki iso ora ngono lho.
1: Walah. Aku ki percaya kowe kok.
0: Wah, kowe iki lho.
1: Kowe iki mesti iso, ngono. Wis, ki nyoh duwite tambane.
0: Ya, ya.
1: Sesuk aku mrene meneh lho.
0: Ya. Nuwun lho, Bas.
1: Ya.

0: Iwit mau kok durung tidar ki piye to?
1: Iya, Bu. Aku ki isih nyinau iki lho pesenane Basuki. Malah aku ki wis diwenehi dhuwit je.
0: Weh?
1: Jare iki. Alah. Proyek gede tenan lho, Bu.
0: Waduh, aduh, aduh. Proyek gede wis dinehi dhuwit to, Kang. Oh, iki to. Delok, delok, delok. Delok fotone, fotone,
1: ya.
0: Pak. Delok.
1: Nyah, nyah, iki lho.
0: Nah. Mongko yo ngene iki to, Pak.
1: Iya, jadi mongke iki. Iki kuwi angel sing gawe. Kamongko, aku kudu nggarap persis iki engko.
0: Persis kaya gambar kuwi mau, kaya foto kuwi mau.
1: Iya wes, piye? Tak yo suwe tur nganggo angel ta kuwi.
0: Kok Basuki nggawe kaya ngene iki bareng to, Kang? Anjur nggo ngopo kaya ngene iki?
1: Wah. Anek kuwi dudu urusane dhewe, Bu. Ben wae dheweke arep dipeseni nggo apa sak karepe ning aku ra entuk dhuwit mergo dipeseni.
0: Wah, iya.
1: Iki danane gede tenan, Ji, Bu.
0: Wah,
1: dadi mantep nggonku garap kuwi.
0: Ning aja lali lho, Kang, dahar dhisik. Ya?
1: Ya.
0: Dahar sik.
1: Ya.
0: Saiki tak tinggal dhisik ya, Kang, ya.
1: Oh, ya.

0: No? Ya no? Kowe iki ngerti ora tau tak undang mrene iki?
1: Mboten ngertos sih, Pak.
0: Lah, piye to? Jare kowe iki butuh gawean.
1: Angge butuh, Pak.
0: Nah, iki ngene no. Iki ono gawean dinggo kowe. Nek nyambut gawemu apik, mesti wae bayarmu ya akeh.
1: Wah. Ha, kalersan meniko, Pak.
0: Tenang lho ya. Wiwit sesuk kowe mrene neng omahku.
1: Nggih, Pak. Siap.

Cilik tenan bocah iki. Lah tekan nyamene kok ya ono kuwi malah urung teko iki piye iki? Sakjane bocah kuwi nyambut gawe iki gelem apa ora to? Pokoke nek wengi iki kasil. Wah. Aku sing bakal duweni duit gede. Dudu si Fitri. Lah kok penak men. Si bos ki ming kongkon tok. Ora nandangi. Rasain ben wae. Nek strategi iki tak engko. Aku ra ora langsung disalahke karo bos e Fitri. Mesthi wae Parmin sing doyak-oyak. Wong barange kabeh iki ning kono kok. Ning yo ana kuwi iso tenang.

0: Lulu, kok kayo ono patung? Sing persis iki.
1: Waduh, sing endi yo?
0: Angel iki lakon bedake

0: gak mau. Nah saya kira ya wes laran tali merinding.
1: Ah, Kang Parman gitu. Seneng aneh ngono kuwi ya, ayo to Kang. Kancane.

budaya cekap semanten atur kiaran sandiwara radio basa Jawi kanthi carios ngoyak bondo seni naskah lan sutradara Titik Renggani, teknik lan montase Halistia Putri. Mugi-mugi saged dadosaken panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wedal menika tasing lajengaken cariyos Sirah seratanipun Aye Suharyono wedalan Wedatama Widya Sastra dumugi pirangan gangsa. Katuraken tining Sugiman Dwi Nursito, ilustrasi iringan tining Ki Murjono. Sutresno Budoyo, sakderengipun kula aturaken Sirah Perangan Gangsal, kepareng kula aturaken Petikan Sirah Perangan Sekawan.

sen meneri beduk. Srengenge persis ing dhuwur gundul. Jaya dengkek krasa ngelak lan ngelih. Wong ya wis mangsani mangan. Mripate clila-clili golek warung sak cedhake kono. Rancangane ngiras pantes takon bab Gunung Srumbung marang Bakuli. Syukur bagi uga ngerti bab Mbah Dukun Kenci. Ganti mengkono luwih kepenak. Sisan kanggo luwih ngerteni apa bener dukune kuwi Sekti Mandraguna Turya Kondhang. Yen iya, tegese wong kiwa tengen kene ngerti utawa apal marang Dukun Kenci. Teges kabar mau mulo bener. Lan dheweke nyicil ayem jer pengarep-arepe saya gedhe. Nanging yen ora utawa wong-wong padha ora ngerti sapa Mbah Kenci kuwi. Dheweke alumundur. Tegese kabar mau ngoyo-woro. Ya wis ngene iki, aluwung golek dukun liya mumpung durung jumangkah luwe ato. Awit yen nekat bisa-bisa kujur njaba jeru. Lirih wis kapusan duit lan tenaga melek-melekan. Saka sawetara warung sing jejer-jejer, jaya dengkek njujuk kang sisih wetan kecamatan. Ketoke luwih resik tur ora pati rame banget. Awit kepiye wae yen takon-takon bab dukun ing ngarepe wong akeh, kok ya kurang kepenak lan risi. Durung karuan oleh wangsulan gumathok, malah do takon ganyi. Keporo menehi komentar werna-werna sing tundone malah ngece. Petungane pas mlebu warung sing jajan mung ana wong loro. Kuwi wae padha menyat mergo wis rampung anggone mangan. Jaya dengkek lungguh dingklik. Nggawa rasa kejulan kesel sakwise sekesuk mlaku lan uyer-uyeran ing bis.

0: Ngunjuk nopo, Pak?
1: Pitakoni Bakuli karo nyedak.
2: Anu, teh anget wonten nggih?
0: Wonten. Daripun
2: nopo mawon niku?
0: Sekol gudeg rames. Nopo guling nggih wonten kok?
2: Oh, anu mawon. Sekul rames mawon setunggal nggih.
0: Nggih.
1: Let sedilo wedang teh manget-manget sing isih kemebul sumadiyo. Alon-alon disruput rasane kemebian. Opo meneh nalika wedang mau mili liwati gulu. Banget nggone gawe rasa maces. Bakdo kuwi kasambung sego rames komplit. Opo pancen mangsaane sing enak? Opo dasar ngelih? Anggone mangan tilap-telep demenaki. Busono tanganin jupuk rokok sawadah sokosa. Lulus lencer banjur disumet. Kebul wiwit ngebaki warung. Saiki jaya dengkek kroso awake enteng lan pulih otot bebayuni. Mumpung swasane isih sepi, dheweke wiwit mbukani rembug takon marang Bakuli.
2: Anu Bu, badhe nyuwun priksa.
0: Perkawis menapa, Pak?
2: Nek, daleme Mbah Kenci niku pundi nggih?
0: Mbah Kenci dukun?
2: Nggih, leres.
0: Anu, pucuk Gunung Srumbung nika.
2: Saking ngriki prayogine numpak nopo nggih?
0: Anu mawon, kilen kecamatan Rikura, pangkalan ojek. Mangke dikan ngeterke tekan sikil gunung. Mung tekane pucuk kedam lampah. Awit kendaraan boten saged minggah.
2: Oh, nggih. Matur nuwun nggih, Bu nggih.
0: Ajeng suwan bahkan cita.
2: Nggih. Kabare mumpuni nggih. Napa leres niku, Bu?
0: Nek persise kula boten ngerti. Ning pancen kata tiang-tiang saking tebih sing dong riku. Malah sing sugih nggih, akeh lho. Wong dong nganggo mobile dhewe barang.
2: Nggih. Matur nuwun keteranganipun, Bu.
1: Jaya dengkek menyat karo nyecek rokok ing asbak. Kanggone dheweke, katerangan sing mung sak pletik saka Bakul kuwi wis cukup kanggo mlangkah. Sawise mbayar, dheweke metu warung. Sawetara panase panggah semelet. Metu saka warung, mripate Jaya dengkek nyawang mengulon, ngener karo sing dituduhake Bakuli. Pancen bener, ing sak ngisore wit ringin kang gedhe lan iyuk, katon sepeda motor jejer-jejer kanggo ngujek. Sopire sing nom-nom, menganggo seragam kaos lengan dawa ing geger mawa tulisan paguyuban ujek Srumbung. Dene celanane jin utawa nganggo celana kang model saiki. Jaya dengkek nyicil ayem. Kanti podo seragam mau, ateges sing podo ngojek resmi penduduk kene utawa saura-urane dikoordinir dening pihak kelurahan alias pemerintah ing kono. Apa meneh ing dadane podo cumandel kertu anggota sing dileminating. Isine jeneng, alamat, dalah foto tukang-tukang ojek. Ugono tanda tangan lan stempel paguyuban sarto kelurahan. Tumrape Jaya dengkek, bab iki penting kanggo keselamatan. Kabar sing dirungu, asring ana tukang ojek liar sing gawe sengsarane penumpang. Cilik ditutuk ongkos, gedini dirampok. Mulo kanthi anane identitas sing komplit mau jalari ayeme penumpang. Malah petungani, saumpama tekan mengi uga tetep arep nganggo cek iki. Yo muga-muga wae ongkose ora larang. Merui ana wong nyedak. Salah sijine tukang ojek sing maune metangkring ing dhuwur montor Ki El Pro gegancangan mudhun lan marani Joyo Tengkek.
2: Ngersake ojek napa, Pak?
1: Pitakoni sopan.
2: Oh, nggih. Oh, dateng Sukuredi Srumbung Rika, Nak. Oh, monggo. Pinten nggih, Nak?
1: Biasane gangsal Rp1.000, Pak.
2: Oh, mboten saged kirang niku.
1: Niku pun pas, Pak. Niku ongkos sing ditetepke kelurahan. Dadi mboten kena punjul ning nggih, mboten saged kirang. Pokoke dijamin aman, Pak. Niki ojek resmi kok.
2: Nggih pun. Purun.
1: Tukang ojek mulungi helm. Sakwise nganggo helm, Joyo Tengkek ngamplok ing buncingan. GL Pro mlaku. Papane digenteni dening tukang ojek liyani sing nganggo sepeda motor bebek. Ngono kuwi giliran gumanti. Urut kanthi adil lan rata. Pokoke sing mentas narik antrine mburi dhewe. Ora ana kang glemuri utawa ndesel. Sekawit lakune ojek pancen rindik. Nanging bareng dungkap dalan sing sepi. Wusana mbradat. Pindo turonggo digebrak. Dasar pengojek isih bocah, kepenak bayang goni ngendaleni stang motori. Sing kerepotan genah yen Joyo Tengkek. Kejobo dewe wis rumangsa tuwa, uga arang-arang bunceng sepeda motor. Apa meneh banteri kaya ngono. Sakeplasan mripate weruh. Yen speedometer nuduhake angka 80 tekani 100. Angin prasasat nampak rai. Nalika seliringan utawa petukan karo kendaraan liya, ora kok nyudo playune, nanging malah luwih dibanterake sinambi siksak, telesep kono, telesep kini. Wusana Joyo Tengkek trimo merem kepeden. Tanpa njaluk palilah, tangane ngekep kenceng bangkeane tukang ojek karo kondo seru.
2: Oh, Mas. Alon-alon mawon lho nggih.
1: Pripun to?
2: Kulo wedi
1: pun to, Pak.
2: Mboten napa-napa. Niki mung rindik kok.
1: Ya.
2: Rindik kok kaya ngeten.
1: Ajrih niku wonten napa?
2: Wong nek tiba pripun niki mengke?
1: Gampil to, mangke kulo pendete.
2: Wedhas. Babon.
1: Sanes babon, Pak. Kula niki jago.
2: Jago napa?
1: Jago ngebut. Ning saketugi jago sing bingung goleki babon. Dadine nggih biayaan. Pun to, kula tetep waspada kok, Pak.
2: Walah. Nggih pun manut mawon.
1: Gegere tukang ojek digablok. Iwo semono bocah mung cengengesan tanpa nyudo playune montor. Yo wis, entek-entekane Joyo Tengkek mung pasrah. Ulai gocekan sing wis kenceng mau luwih dikencengi. Mripate merem. Awit yen melek, kejaba giris, uga kuwatir yen kelilipen. Dalane saya munggah lan terus ndeter. Karang yo dungkap sikil gunung. Sawise mlayu meh sak jam, Joyo Tengkek kroso yen lakune montor saya suwi saya rindi. Mula dheweke ngelekake mripat. Pranyoto wis tekan.
2: Pak, mpun dugi, Pak. Sampeyan iku lho, Nak. Gawe jantung ajeng copot mawon.
1: Mboten napa-napa, niku pun biasa.
2: Oh, biasa ora kanggo sampeyan. Aku lho
1: ning jantunge ra ngetase to, Pak.
2: Us. Cek sampean niku.
1: Ajeng sowan Mbah Kencin apa, Pak?
2: Nggih. Margine sing sisih pundi nggih, Nak?
1: Nikol. Sak celake wit preh wonten mergi diturut minggah mawon. Mangkerak dumugi
2: ning pancen nggih rumpil tur angel nggih kedang atos-atos.
3: Apa sih? Pinten jam niku nggih?
2: Gini dumugi dalem Mbah Kenci antawis kali jam. Niku nek mboten mundak-mandeg lho.
3: Saya kerep lileren.
2: Nggih saya dangu lho litekan.
3: Waduh, paling-paling sonten nggih nak.
2: Nggih malah saged ugi surup. Ning bapak mboten perlu kuatos. Awit Gunung Srumbung niki aman kok, Pak.
3: Aman. Aman saking nopo, Nak?
2: Saking nopo mawon. Mboten nonton kewan galak, ugi mboten wonten durjana, Pak.
3: Oh, nggih. Matur nuwun katranganipun nggih, Nak.
2: Sami-sami, Pak. Iwo semanten bapak kedah ngasto dar minangka sangu. Nginggil mboten nonton warung utawi tiang mandi lho, Pak.
3: Oh, pundi warung sing paling cedak mriki,
2: ler mriku. Minggo nengen sekedhik mangkira wonten.
3: Oh, nggih, nggih. Nuwun lho, Nak.
1: Sakwise mbalekake helm lan bayar ongkos, Jaya Dengkek wiwit mecaki sikile Gunung Srumbung. Saklaras karo iguwe tukang ojek, dheweke tuku wedang lan panganan minangka sangu ning dalan. Mripate nyawang menduwur, ngawasake dalan sing pancen katon. Yen ora ngelingi kanggo kamulyane anak bojo ing tembe mburi, rasane jan wegah tenan ngleksanani. Ning kepiye meneh, dheweke wis wiwit mbuka sutik yen nganti mundur meneh senajan mung sejangkah. Perkara baling lentung tanpa hasil ora dadi ngopo, nanging wis tiyar. Beda karo yen durung apa-apa wis ngluku.
3: Oh, Gusti Allah, nyuwun pengayoman. Satu kewan galak dadiya kanca, watu dalah wit-witan dadiya mitra. Lestariyo keselamatanku, kasilo opo sing dadi kekayuanku.
1: Mripati Jaya Dengkek merem, donga sak bisa-bisani marang kang gawe urip. Bakdo kuwi wiwit munggah, lakune digawe kepenak tanpa kesusu. Petungane ngiras pantes nyimpen kekuatan. Awit yen lakune banter, keporo dadak melayu, bisa-bisa dadi ambruk kekeselen sadurunge tekan papan sing dituju. Kang Jalari ayem, dheweke kulino nyambut gawe abot. Dadi awak ora kaget. Lakune terus glendeh-glendeh. Ing dhuwur kono srengenge gliwang mengulon. Kejaba panasi sudo, wit-witan kiwa tengen sing diliwati gedhe-gedhe uga kegodhongane krembuyung. Dadi yuk ora pati ngentekke tenaga. Kahanan pancen sepi mamring. Blas tanpa ana walang salisi. Sing keprungu mung kemlesete jangkai Jaya Dengkek utawa godhong sing pating kresek obah dinggo dolanan angin. Nganti sawetara suweni sepisan-sepisana durung tau kepethuk wong. Mbuh penduduk kiwa tengen utawa wong neneka kaya dheweki. Mongko jane mono, dheweke luwih seneng yen ana barengane. Saliyane kanggo kanca greneng-greneng uga minangka panglipur. Arek Jalari ora krasa yen mlaku adoh lan abot. Nanging kepiye meneh? Wong nyatane mung mlaku ijen til. Paling-paling mung barengan satu kewan, kaya dene sing gremet utawa sing playon sajak nganti lakune. Nalika lagi milih dalan sing ora jeglong utawa ora ana ribu pondotan, dadaan lakune Jaya Dengkek kandhek. Lamat-lamat kupinge krungu wong meceli kayu sinambi uro-uro. Gidok imun kiri, wulu kalonge ngadeg. Awit papan iki rak dumunung ing pucuk gunung. Aduh kumahan, aduh lor, aduh
4: kidul. Mengkukik suarane demit utawa lelembut sing arep nggodho lakune. Yen bener, harap gawat. Lawang durung nganti kaleksanan Setyani wis kesandung ing tengah dalan. Joyo dengkek megeng napas. Kari nanting atini. Wani terus apa ora? Sakwise sauntara suwene dilelimbang, tuwuh tekati arep maju terus senajan cilik loro gedini tekaning pati mergo lelembut. Yen ora maju terus, opo yo kelakon baling lentung. Sawetara lakune wis tekan separo gunung keporo punjul. Mindah wirang lan isine yen mulih tanpa kasil. Opo jenengi ora saya klelep ing ngkune. Mung dhewek yakin menungso munurak luwih dhuwur derajati tinimbang demit. Sawisi rada suwe anggone ngrungokake tuwuh pengarep-arep becik sarta kapitayan yen swara kae dudu demit nanging wong sing lagi nembang. Suarane empuk lan apik jalari kenyut tumrap sapa wae sing ngrungokake. Wong mau lagi ngitungake tembang saka serat Woro Yaknyo anggitane KGPAA Mangkunegara Papat sing pancen kundang basis minangka pujangga.

0: Joyo dengkek, soyo ayem. Kidung sing dirungu kuwi tembang dandang gulo, kang wis kerep digelar ingati coro moco pat kurahan utawa paguyuban setulegi. Kanti mengkun, keno dipesthekake menawa sing ura-ura dudu demit, nanging menungso lumrah kaya dheweke. Usul tubuh kekuatan lan pengarepar. Mestine kiwa tengen kene ana omah penduduk, utawa malah bisa uga wis cedhak karo dalem mbah kenci. Dheweke banjur nyengkut anggone mlaku tumuju swara kang isih nyamut-nyamut antarané krungu lan ora. Mungjo pancen menggeh-menggeh, jerdalane munggah ndedel tur rumpil. Iwo semono dilakoni kanthi semangat gedhi. Sakwise minggu sak cedhake wit luwih sing gedhe gedhangkrang, sesawangan wiwit katon. Rodo adoh kono ana wong lanang ligo menganggu caping lagi ketungkul meceli kayu karo rengeng-rengeng. Amri ojo gawe kaget, lakune diati-ati. Iwo sumun makrek, ora sengojo sikile midak kayu garing. Jalari wong mau mandek oleh makaryo lan ura-ura. Dheweke noleh mburi, sajak kaget ora ngira dene ing gunung kang sarwa sepi mamring ana wong teko. Bendu diselehake, banjur ngadeg sinambi nyopot caping. Joyo dengkek luwih nyedhak. Dheweke mantuk karo ngaturke salam.
1: Oh, nuwun sewu Kisana. Oh, Kisana menika saking pundi lan gadah kersa napa? Dene kedarang-darang minggah Srumbung mriki. Kula Jaya Diarjo saking Jati Doyong. Oh, lah kersanipun badhe nyuwun priksa menapa dalemipun Mbah Kenci tasih tebelan peneripun sisih pundi nggih?
2: Oh, badhe sowan to.
1: Nggih.
2: Margi menika mengalir pentok minggah setunggal pundhok malih sampun dumugi.
1: Nggih. Nggih. Ning matur nuwun nggih Kisana.
2: Nggih. Nggih. Ning anu lho, Nak. Simbah sawek tindakan. Sinaosa Kisana sowan ugi badhe kecelik. Awit kunduripun mangke dalu.
1: Waduh. Lajeng kados pundi prayoginipun nggih? Tebih-tebih badhe sowan, lah kok malah mboten sakit kepanggih.
0: Dadaan awake Jaya dengkek lemes, pepes, kaya dilolosi otot bebayune. Blas orang ngira yen rancangan sing wis ditata tarik-tarik dadi jugar ambiar mergo ora bisa adu arep karo Mbah Dukun. Seruwa-seruwi sarwa repot. Yen bali mulih, genah yen tangih lamun. Kosok baline. Apa yo kelakon nginep ning kene? Bisa njur ning ngendi? Jer kiwa tengen blas ora ana omah. Lan maneh, nek rong dina rong wengi ning kene, apa ora kesuwen? Entek-entekane Jaya dengkek mung delek-delek. Dheweke ora ngerti becik itu mindak kudu kepiye. Yen ono dalan prayuga, paling-paling nunut ngenteni ning omahe wong iki. Kalah cacak meneng cacak, dheweke nedya nembung nunut ing omahe.
1: Oh, nuwun sewu.
2: Asmanipun Kisanak niku sinten ki?
3: Kula Klaras. Kupo kula celak dalemipun Mbah Kenci.
2: Anu? Mbok kula nyuwun pitulunganipun.
3: Lah, kersane Kisanak pripun?
2: Kula tak nunut lerem sekedap ing dalemipun ngantos sakunduripun Mbah Kenci. Yen sampun saged suwan, lajeng nyuwun pamit. Dados anggen kula mriki niki boten muspro.
3: Kula kinten yen dalu menika suwan tetep boten saged.
2: Sebabipun
3: kula mangertos Kisanak nembe sepisan tindak mriki. Dados boten ngertos pranatan ingkang dipun garisaken Simbah.
2: Bab menapa nggih?
3: Saben tanggal gangsal 11 bulan Jawi nalikanipun rembulan wetah moblong-moblong Mbah Kenci ndedonga wonten sentrong ingkang pun agem sanggar pamujan.
2: Lajeng medalipun
3: tengah dalu deng jam 12 ngantos gagat rahinona.
2: Menawi mekaten suwan kula kedah sak derengipun nggih sana.
3: Nggih, pokokipun wiwit enjing Simbah mboten kersa nampi tamu. Kados sak menika wiwit pawenjing tindak saperlu pados subuh rampe jampi saha keperluan saben dintenipun.
2: Lajeng brayatipun
3: Simbah mboten kagungan brayat. Sugengipun namung piyambak ana.
2: Kisanak priksa bab Simbah ngantos terwaca ngaten.
3: Nggih, tentu kemawon. Awet kula menika rak abdinipun.
2: Abdi?
3: Nggih.
2: Waduh. Kleresan menawi mekaten.
3: Lah, leripun
2: Kisanak Klaras. Kula pasrah bongkokan kalih sampean. Kados pundi caranipun amrih kula saged sowan Simbah dalu menika ugi. Abdi, temtunipun Kisanak dipun pitados dening Simbah. Estu Kisanak, kula nyuwun tulung saestu. Bab syaratipun menapa kula sagai saukir kasempatan kentek kula menika.
3: Nggih to Kisanak. Gandeng Kisanak jaya menika saking tebih lan ketinggalipun penting sanget. Kulo sagah mitulungi menopo malih sawek sepisan menika tindak mriki.
2: Waduh, wah, matur nuwun sanget Kisanak.
3: Ewa semanten yen kawontenan ngidini lho.
2: Tegesipun
3: menawi kondoripun Simbah sak deringipun jam 12 dalu kulo saged matur. Neng yen langkung kulo tetep boten wantona amargi badhe kedukan. Iye kepeksanipun tetep benjing-enjing.
2: Gih pun dos pundi malih. Kulo namung derek kisana.
3: Gandeng medalipun sampun dungkap surup. Prayoginipun lerem wonten gubo kula rumiyin. Sinambi nenggo kunduripun Simbah. Ning nyuwun pangapunten gubokipun awon lan boten gadah menapa-menapa. Amargi kula ugi gesang piyambakna.
2: Boten napa-napa. Jer gadah kula ugi namung gubo kok sana. Milo, kulo rencangi sowan Simbah Kenci meniko, kanthi pangajap brayat kulo saged langkung sekicau ke

0: wong loro mlaku bebarengan. Surupe terus lumaku. Wong ini pancen wis angu-angu ing sanjabaning lawang. Sedilo maneh ngratoni bawono genteni awan sing wis lengser. Gubuke Klaras prasaja banget. Soko gedhek sing wis pating cromplong. Iwo semono jaya dengkek wis kulino. Wong yo padha karo omahe. Klaras akon supaya jaya dengkek atus ndisik ing belik mburi omah. Tiba kepeneran. Awit kejaba kanggo tombo saya. Rasane awak pating klenyit ngriseni. Temenan. Rampung adus awake jaya dengkek krasa seger lan kekuatane pulih. Mung yo kuwi genti weteng sing ngelih protes njaluk isi. Jeron kubuk katon resik. Tegese babar pisan ora ana prabotan apa-apa. Klaras gelar kloso pandan. Dewi banjur nyulet sentir njalari swasana dadi padang. Senajan yo mung lamat-lamat. Urupe sentir kala-kala mubat mabit dinggo dolanan angin sing mulo sembribit. Ademe rumesep tekan balung. Klaras saiki ubek gawe wedang jahe. Dene jaya dengkek gegancangan ngetokake sanguni wujud sakwernaning panganan. Wong sakloron wiwit ngobrol sinambi serupat seruput ngombe lan ngrahapi panganan. Nalika meneng sedilo, Klaras bukan dirembuk, sinambi nyelehake cangkire.
1: Anu, nah Joyo, kula tak nyuwun priksa nggih.
0: Monggo, monggo kesana.
1: Sejatosipun kagungan kersa menapa to? Dene panjenengan kepengin sowan simbah.
0: Oh, sok deringipun kula caos wangsulan malah. Badhe nyuwun priksa rumiyin, Kisana Klaras.
1: Menapa?
0: Kathah ingkang sami sowan simbah.
1: Kathah. Lan werni-werni panyuwunan ingkang pun aturaken.
0: Lajeng, raja-rajaipun kasil menapa mboten?
1: Ayen bab kasil mbotenipun, kula mboten mangertos nak Jaya. Jer namung jejering abdi. Namung ingkang saged kangge titikan mila wonten sawetawis tiyang sami wangsul mriki kanthi ngasta sembulih kagem simbah minangka atur panuwun.
0: Ngaten.
1: Nggih. Nah, wawasan kula tiyang wau kasembadan panyuwunipun. Mila lajeng gegancangan wangsul mriki. Ning namung mbok menawi lho menika.
0: Rembuk siget. Kahanan dadi sepi nyenyet. Nuwake rasa aneh tumrap jaya dengkek. Sak sepi-sepine disani. Nanging isih ana napas panguripan senajan tengah wengi pisan. Lirik swasana saka wong rondo utawa bakul seninjongan tansah nyipto kahanan dadi regeng. Isih direnggani swara radio transistor dalah tape recorder sing disetel wayang. Ning kene kahanan mau blas ora tinemu. Kamangka wengine durung pati sampurna. Paling-paling mung keprungu kidung kodhok saka mblik kono. Binarung ucai manuk benci dalah asu ngalup ngerujit ati. Sing digumuni jaya dengke. Wong loro ki kok yo likrasan-krasani. Opora podo kepingin nurip lumrah ing tengah bebrayan rame. Mung bareng ngelingi sembulih. Jaya dengke dadi ketir-ketir. Yo nek duwite cukup. Yen ora. Bisa-bisa tadi berkoro.
2: kepepeti yen Mbah Kenci mengku ngarani kepeksa dinyang. Syukur-syukur mulai mbayar sakwise kasil. Piro wae nedya disaguhi. Mulo tinimbang ganjel ning ati lan dadi pikiran. Luwi becik takon sisan wae marang Klaras. Minangka abdine mestine Klaras rak yo ngerti kanthi gamblang.
3: Nuwun sewu di sana Klaras. Kulo badhe nyuwun priksa.
1: Bab menapa nggih?
3: Saben tiyang sowan simbah atatipun nyaosi pinten.
1: Kulo nek perkara niku kok kirang mudeng. Bloko kemawon kersanipun kados pundi?
3: Nuwun sewu. Yen nyaosi minangka sembulih.
1: Oh. Oh, pato. Iki. Kisanak boten perlu kuatos. Mbah Kenci boten badhe nyuwun harta utawi barang minangka sembulih anggenipun tetulung, Nak. Ewa semanten yen wonten ingkang nyaosi nggih boten pun tampik.
3: Saestu bebotenipun
1: lan perlu dipun uningan sembule ingkang dipun tampi boten dipun pek piyambak saksampunipun nglempak dipun paringaken dhateng panti asuhan utawi panti jompo.
3: Wah, panti asuhan lan panti jompo ingkang mriki ngaten?
1: Boten, boten nak. Neng Mbah Kenci ingkang mubeng menika katindakaken dungkap tanggal gangsal welas Jawi nalikanipun rembulan bunder kados sak menika. Nah, pramila tindakipun wiwit enjing mekaten.
3: Aku boten imane manggih.
1: Kisana kangge menapa numpuk bondo awong benjing yen pecah mboten dipun beto kok.

0: poro ngorok senggar senggur. Klaras gedek-gedek. Dewe trenyuh lan mesaki marang tamune saka pamawasi. Wong iki keserakat lan bodho. Nanging kepingin gayuh derajat dhuwur sing tata lair tangih lamun pisani kaleksanan. Menungso pancenane direwangi gayuh pepenginan ganti coro-coro sing nerak pewaler. Piro suwene anggone turu, Jaya Dengkek ora ngerti. Nanging sing cedhak, awake dadaan dioyok-goyok wong. Jalari dhewe gragapan tang. Jroning ayub-ayuben rasane dadi gumun. Lagi ono ngendi dene kahanane ngane-ane. Turune ing kloso rangkep. Jalari anyep. Ge yo omahe sapa kok durung tau ngerti. Lansing urang wati ademi. Saking jekuti dheweke kami gigilen. Keporo untune nruthuk. Luwih-luwih bareng nyumurupi ing ngarepe katon ana wong lungguh. Gegancangan pripati diucek-ucek. Amrih permono sarta ngantuk ilang. Bareng ngerti yen klaras. Bokos didik Jaya Dengkek kelingan. Yen lagi golek srana ing Gunung Sumbung. Gagi ngantuke dikipatake. Klaras mesem karo kondo.
1: Kisana Jaya. Mbah Kenci sampun kondur. Nggih. Ingaten kula, kula lajeng saged suwan sak menika. Saged. Monggo, Kisanak sampun dipun tengku.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Kending Utan Mas laras pelok padhet barang. Kending Utan Mas mujudaken kending pakurmatan tata upacara temanten gagrag ngayogya karta. Kending Utan Mas katabuh kangge mratandani pungkasaning tata upacara temanten. Ngiras pantes kangge ngurmati lan ngiringi kunduripun para tamu. Ing pangajap para tamu ingkang sampun rawuh angestreni tuwin paring donga pangestu tansah manggiya kawilujengan saha pikantuk rejeki ingkang agung.

0: Bah, Bahdal, monggo unjuk anipun. Monggo diunjuk.
1: Nah. Ya ngono kuwi sing jenenge kowe iki wis pinter tenan kowe, Nduk.
0: Nggih, Mbah. Oh. Niki rotine dimaem nggih, Mbah?
1: Lah. Piye kuwi coba?
0: Oh, kleru to, Mbah.
1: Wong simbah kok diaturi maem kuwi piye? Ora kok maem nek simbah kuwi dahar. Dadi kowe nek ngaturi simbah kuwi kudune monggo, Mbah, rotine dipun dahar. Ngono.
2: Ngangsu kawuh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.